Әгер шәхсилә өзің автомобилни кра автомобилге өзгәртеп кра кылса, бундай ахвалда хадис көрелсә төлемге ирешәләмде? Буның җавабы ирешәлмәйде. Шилтиш характерни өзгәрткәнлектән сугыртланган моторлы катнаш вастысының хәтәрдәре идесе көрнәлек ишип китеп, хадисе көрелсә төлемге ирешкел булмайды.

Ауа булутлук болуп, кен тутулуду. Кен азрак ямгыр яуду. Температура 25-тен 32 Цельсия градус күчә. Үрүм шәһәренең кәлгүсе 3 күнлек хава райыдан мәлімат аңлаттык.

0: Кисәлләрне үлчәп, кандак кишеләр комбочысы булмайды, кандак кишеләр узын мөддәт аптапка какылынып торсы булмайды. Кәсби докторларның агызын аңлагандан кийин, шу буенча андан күтүнүш кылсаңлар булады жумо достор. Комбочышның мондырган шартлары бар. Бир кысым кисәл досторыбыз чүсү булмайды. Шуңа үз аңларның вой путагырыкымга яки мында җәһәтләремде пайда кылдык әдәпла. Каргулача, үз аңлар көз аңлар диагноз куйып чуамаңлар. Докторларның етекчілігі де чүсаңлы боламды, болмамды, бір өмім үздік бақалды бітіп, андын чүшіңла. Болмыса, салқында отыраңла, достла, отырпан дегенде, құмғы чүшіме ұлттасымы бәдендігі нәмілік чікті деген тә арқылық
1: чүң.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.